0: عوام سے عوام کے رابطے سمیت مختلف شعبوں میں دو طرفہ تعاون میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لیا. دونوں رہنماؤں نے اس سال فروری میں وزیر اعظم نریندر مودی کے ملیشیا کے دورے کے نتائج کی پیش رفت کا بھی جائزہ لیا. جناب مودی نے آسیان بھارت تعلقات کو مستحکم کرنے میں ملیشیا کی مضبوط حمایت کی تعریف کی. وزیر اعظم مودی نے ویتنام کے اپنے ہم منصب لے من ہونگ کے ساتھ میٹنگ میں برکس میں شراکت دار ملک کی حیثیت سے ویتنام کی شرکت کا خیر مقدم کیا. وزارت خارجہ نے کہا کہ میٹنگ کے دوران دونوں رہنماؤں کو دو طرفہ تعلقات میں ہونے والی پیش رفت کا جائزہ لینے کا موقع فراہم ہوا. اس سال مئی میں ویتنام کے صدر تو لم کے بھارت کے سرکاری دورے کے دوران دونوں ممالک کے تعلقات کو مزید جامع اسٹریٹجک ساجھیداری کی سطح تک لے جایا گیا تھا. دونوں رہنماؤں نے باہمی دلچسپی کے مختلف علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال کیا اور شراکت داری کو مزید مستحکم بنانے کا اعادہ کیا. بھارت اور ویتنام کے درمیان طویل عرصے سے دوستی قائم ہے جو مشترکہ تہذیبی ورثے، باہمی اعتماد اور افہام و تفہیم پر مبنی ہے. ویتنام بھارت کی مشرق نواز پالیسی کا ایک اہم ستون اور جنوبی مشرقی ایشیا کے ساتھ بھارت کے وسیع تر روابط میں ایک اہم شراکت دار ملک ہے. وزیر اعظم نریندر مودی نے ابوظبی کے ولی عہد شیخ خالد بن محمد بن زائد النہیان کے ساتھ بھی دو طرفہ بات چیت کی. وزیر اعظم نریندر مودی آج چین کے صدر شی جن پنگ کے ساتھ بھی دو طرفہ میٹنگ کریں گے. پیش ہے ایک رپورٹ.
1: یہ چھوٹی کانفرنس برکس ملکوں کی شمولیاتی حکمرانی اور کثیر الجہتی کو مضبوط کرنے پر مبنی اجلاس کے ساتھ شروع ہوگی. اس کے بعد برکس رکن ملکوں کے اعلی رہنما بھارت منڈپم میں منعقد بھارت انوویٹس نمائش کا بھی دورہ کریں گے. اس کے بعد وہ اجتماعی شجرکاری کریں گے اور وزیراعظم نریندر مودی کے ذریعے دیے جانے والے خصوصی عشائیے میں شرکت کریں گے. وہیں کل برکس سربراہ میٹنگ کے دوسرے دن منعقد ہونے والا اجلاس جدت ترازی، اشتراک اور استحکام، شمولیاتی عالمی ترقی کے لیے مستقبل کی تشکیل پر مبنی ہوگا. اس اجلاس میں رکن ممالک کے علاوہ بیلاروس، بولیویا، قزاقستان، کیوبا، ملیشیا، نائجیریا، تھائی لینڈ، یوگانڈا، ازبیکستان اور ویتنام جیسے معاون ممالک بھی شامل ہوں گے. برکس ممالک دنیا کی آبادی میں لگ بھگ 50%، عالمی جی ڈی پی میں 40% اور تجارت میں 25% سے زیادہ کی حصہ داری رکھتے ہیں. برکس ٹیم کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی.
0: بیلاروس کے وزیر خارجہ ماکسیم ریزنکوف بھی آج صبح نئی دلی میں ہونے والی 18ویں برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے نئی دلی پہنچ گئے ہیں. بھارت اور بیلاروس کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں جن میں خصوصی طور پر دو طرفہ اور کثیر جہتی شعبوں میں وسیع پیمانے پر بڑھتا ہوا تعاون ہے. ویتنام کے وزیر اعظم لے من ہونگ بھی برکس سربراہ میٹنگ کے لیے نئی دلی پہنچے. ہوائی اڈے پر وزیر مملکت برائے شہری ہوا بازی مرلی دھر موہل نے ان کا استقبال کیا. بھارت اور ویتنام کے درمیان مضبوط جامع اسٹریٹجک شراکت داری قائم ہے جو دیرینہ دوستی اور تعاون پر مبنی ہے. اس سے قبل آج صبح عالمی ادارے صحت ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس ادھانوم گھبریسس بھی برکس سربراہ میٹنگ کے لیے دلی پہنچے. وزارت خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا دورہ مشترکہ ترقی اور خوشحالی کے لیے صحت متعلق امور میں عالمی تعاون کی اہمیت کو اجاگر کرتا ہے. یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے آج نئی دلی میں ایران کے صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات کی. ایرانی صدر برکس سربراہ میٹنگ میں شرکت کے لیے قومی راجدھانی میں ہیں. اس سے پہلے انہوں نے کل وزیر اعظم نریندر مودی سے ملاقات کی تھی. دونوں رہنماؤں نے مغربی ایشیا کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا. اس دوران وزیر اعظم نریندر مودی نے بھارت کے اس دیرینہ موقف کو دہرایا کہ سبھی معاملات کا حل بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے ہی نکالا جانا چاہیے. سعودی عرب نے اپنی اہم مشرقی مغربی تیل پائپ لائن کو عارضی طور پر بند کر دیا ہے. یہ اقدام مذکورہ تیل پائپ لائن کو ڈرون حملے کا نشانہ بنائے جانے کے ایک دن بعد کیا گیا ہے. سعودی عرب کی وزارت توانائی نے کہا ہے کہ پائپ لائن کو احتیاطی اقدام کے طور پر بند کر دیا گیا ہے. مشرقی مغربی تیل پائپ لائن سعودی عرب کے لیے انتہائی اہم ہے کیونکہ آبنائے ہرمز میں رکاوٹ کے بعد اسی پائپ لائن کے ذریعے سعودی عرب کو اپنا تیل برآمد کرنے میں مدد مل رہی تھی. یہ صورتحال ایران کی امریکہ اور اسرائیل کے ساتھ جاری جنگ کے دوران پیدا ہوئی ہے. بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے چھتیس گڑھ، تلنگانہ، ودربھ میں آج انتہائی شدید بارش سے متعلق اورنج الرٹ جاری کیا ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق اتراکھنڈ، گجرات، کونکن، گوا، مدھیہ پردیش، چھتیس گڑھ اور مہاراشٹر میں بھی کل تک موسلادھار بارش کا امکان ہے. وہیں اوڈیشہ، تلنگانہ، مغربی بنگال اور شمال مشرقی بھارت کے حصوں میں بھی اسی کے موسمی حالات रह सकते हैं। हॉकी में भारत ने आज चीन के मौके में जनूबी कोरिया को 1-5 से शिकस्त देकर खवातीन

0: عادل صاحب، جناب ڈاکٹر عاصم پیرزادہ اور یہ ارشد ندیم۔
1: سامعین، ابھی آپ مزاحیہ مشاعرہ سن رہے تھے، نظامت کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب ارشد ندیم۔ ہمیں امید ہے کہ آپ اس مشاعرے سے ضرور لطف اندوز ہوئے ہوں گے۔ اور اب اپنے میزبان محمد علی کمال کو اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
2: شروتاؤں، ابھی آپ سن رہے تھے مشاعرہ۔ یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز۔ راتری کے 8:30 ہونے کو ہیں۔ اب سے کچھ کشنوں میں آپ سنیں گے فلم سنگیت کاریکرم۔ یہ آکاش وانی دلی کا اندرپرستھ چینل ہے، میڈیم ویو 366.3 میٹر ارتھات 819 کلو ہرٹز، ڈی آر ایم 810 کلو ہرٹز۔ 8:30 ہوئے ہیں۔ پرستت ہے فلم سنگیت۔ فلم سنگیت میں ہم آپ کو سب سے پہلے سنوا رہے ہیں فلم وشواتما سے یہ گیت، جسے اپنی آواز سے سجایا ہے محمد عزیز، امت کمار اور سپنا مکھرجی نے۔ تو آئیے سنتے ہیں یہ پیارا سا گیت۔

0: باوجود گروپ کی ادارہ جاتی رفتار برقرار رہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ اس طریقہ کار کی بدولت ٹرائیوکا کے ذریعے سبھی اقدامات پر آگے کی کارروائی اور نتیجوں کو برقرار رکھنے میں مدد ملے گی۔ وزیراعظم نے کہا کہ برکس ملکوں کو اگلے 20 سال کے لیے ایک نئے اور بڑے ایجنڈے پر کام کرنا ہوگا۔ جناب مودی نے ملاحوں کے لیے ایمرجنسی امدادی نیٹورک قائم کرنے کی تجویز بھی پیش کی تاکہ مشکل کی گھڑی میں امداد میں سہولت کی خاطر بحری حکام اور متعلقہ ملکوں کے سفارتی مشنوں کو باہم منسلک کیا جا سکے۔
1: کیا ہم سی فیررز ایمرجنسی سپورٹ نیٹورک بنا سکتے ہیں؟ اس کے مادھیم سے سمبندھت دیشوں کی میریٹائم اتھارٹی اور مشنز کو جوڑا جائے گا۔ اس سے ڈسٹریس الرٹس، میڈیکل اسسٹنس، پریواروں کو سوچنا تتھا ایویکویشن میں سہیوگ دیا جا سکتا ہے۔
0: وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ برکس ملکوں کے مابین اتحاد اور اتفاق رائے کو عالمی منظر نامے پر ٹھوس نتیجوں کی شکل دی جائے۔ جناب مودی نے کہا کہ بھارت کی صدارت میں مضبوطی، اختراع، تعاون اور پائیدار ترقی بھارت کی اولین ترجیحات رہی ہیں۔ ان ترجیحات سے رہنمائی حاصل کرتے ہوئے بھارت نے برکس اشتراک کو سیدھے عام آدمی کے ساتھ جوڑنے پر خاص زور دیا ہے۔ وزیراعظم نے کہا کہ عالمی سطح پر بحران کے معاملے میں تو گلوبل ساؤتھ پیش پیش ہے، لیکن فیصلہ سازی کے اعتبار سے سب سے پیچھے ہے۔ اقوام متحدہ سلامتی کونسل میں اصلاحات کے معاملے پر وزیراعظم نے زور دے کر کہا کہ اب اسے اور مؤخر نہیں کیا جا سکتا۔
1: یو این سیکورٹی کونسل میں ریفارم اب اور ٹالا نہیں جا سکتا۔ ٹیکس بیسڈ نیگوشیشنز کو نشچت سمے سیما اور سپشٹ پرینام سے جوڑنا ہوگا۔ اسی طرح فائنانشل انسٹیٹیوشنز میں ووٹنگ پاور، لیڈرشپ پوزیشنز اور پالیسی پرائیورٹیز آج کی اکنامک ریئلٹیز کے انوسار ہونی چاہیے۔
0: وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے یہ بات دہرائی ہے کہ بھارت اور چین کو اپنے تعلقات کے سلسلے میں ایک کلیدی اور طویل مدتی نقطہ نظر اپنانا چاہیے اور اختلافات کو تنازع کی شکل اختیار نہیں کرنی چاہیے۔ آج نئی دلی میں برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر اپنی دو طرفہ بات چیت کے دوران دونوں رہنماؤں نے پچھلے سال اگست میں تیان جین کی اپنی گزشتہ ملاقات کے بعد سے بھارت چین باہمی تعلقات میں لگاتار پیش رفت ہونے کا خیر مقدم کیا۔ وزیراعظم نریندر مودی نے اس بات کو اجاگر کیا کہ دونوں فریقوں کو 3 باہمی عوامل سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ ان میں باہمی احترام، باہمی مفاد اور باہمی احساس شامل ہیں۔ جناب مودی نے زور دے کر کہا کہ سرحدی علاقوں میں امن و استحکام باہمی تعلقات کے مسلسل فروغ کے لیے ضروری بنیاد ہے۔ اس سے پہلے دن میں وزیراعظم نریندر مودی نے برکس سربراہ میٹنگ کے موقع پر ایتھوپیا، ملیشیا اور ویتنام کے وزراء اعظم کے ساتھ ساتھ ابوظہبی کے ولی عہد شہزادے کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ پیش ہے ایک رپورٹ۔
2: برکس رکن ممالک نے مغربی ایشیا میں جاری بڑھتی کشیدگی پر تشویش کا اظہار کیا اور زیادہ سے زیادہ تحمل برتنے کے ساتھ ساتھ ایسی کارروائیوں سے گریز کرنے پر زور دیا جس سے صورتحال میں مزید کشیدگی پیدا ہو۔ انہوں نے اقوام متحدہ کے چارٹر کے مقاصد اور اصولوں کے مطابق شہریوں اور شہری بنیادی ڈھانچے کے تحفظ کو یقینی بنانے پر زور دیا۔ ممالک نے بات چیت اور سفارتکاری کے ذریعے کوششوں میں اضافے کی حوصلہ افزائی کی تاکہ خطے میں دیرپا امن، سلامتی اور استحکام کے سلسلے میں طویل مدتی آپسی سمجھ بوجھ پیدا ہو سکے۔ برکس رکن ممالک نے بین الاقوامی ایٹمی توانائی ایجنسی کے مکمل تحفظات کے تحت شہری بنیادی ڈھانچے اور پرم نیوکلیائی سہولتوں پر جان بوجھ کر کیے گئے حملوں پر بھی گہری تشویش ظاہر کی۔ انہوں نے گزشتہ برس 22 اپریل کو دہشت گردانہ حملے کی مذمت کی کہ جو جموں کشمیر میں کیا گیا تھا۔ برکس رکن ممالک نے سرحد پار دہشت گردوں کی نقل و حرکت، دہشت گردی کی مالی اعانت اور اس کے لیے محفوظ پناہ گاہوں سمیت ہر طرح کی دہشت گردی سے نمٹنے کے عزم کا بھی اعادہ کیا۔ نئی دلی سے انوپم مشرا کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ارجمند علی خان۔
0: وزارت خارجہ نے آج کہا ہے کہ بھارت کی برکس کی صدارت کے دوران مختلف سطحوں پر ایک سال طویل رابطوں کے سبب برکس سربراہ میٹنگ میں نئی دلی اعلانیہ پر اتفاق رائے ہو پایا ہے۔ آج شام نئی دلی کے بھارت منڈپم میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے اقتصادی تعلقات شعبے کے سیکرٹری سدھاکر دلیلا نے کہا کہ نئی دلی اعلامیوں کو اختیار کیا جانا بھارت کی صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ بھارت کی صدر نشینی لوگوں پر مرکوز رہی ہے۔ جناب دلیلا نے بھارت کی صدارت کے دوران اپنے تعاون کے لیے برکس ممالک کا شکریہ ادا کیا۔ یہ خبریں آکاشوانی سے نشر کی جا رہی ہیں۔ کامرس اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل نے آج نئی دلی میں ملیشیا کے سرمایہ کاری، تجارت و صنعت کے وزیر داتوک سیری جوہاری عبدالغنی کے ساتھ دو طرفہ میٹنگ کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر جناب گوئل نے کہا کہ میٹنگ کے دوران طرفین نے بھارت ملیشیا اقتصادی شراکت داری کا جائزہ لیا اور باہمی تجارت و سرمایہ کاری کو فروغ دینے، بازار تک رسائی کو بہتر بنانے اور سپلائی چین رابطوں کو مستحکم کرنے کے طور طریقوں پر تبادلہ خیال کیا۔ انہوں نے کہا کہ بھارت باہمی طور پر اور بھارت آسیان طریقہ کار کے تحت تجارت و اقتصادی تعلقات کے تمام تر امکانات کی خاطر ملیشیا کے ساتھ قریبی طور پر اشتراک کے لیے مسلسل پرعزم ہے۔ مرکزی وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے آج بھارت آسیان بنیادی ڈھانچے، سرمایہ کاری، بینک، اے آئی آئی بی شراکت داری کو مزید مستحکم کرنے کے امکانات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر خزانہ نے نئی دلی میں اے آئی آئی بی کی صدر زو جی آئی سے ملاقات کی۔ سوشل میڈیا کی ایک پوسٹ پر وزارت خزانہ نے کہا کہ بھارت میں بنیادی ڈھانچے اور ٹرانسپورٹ کنیکٹیویٹی کی ترجیحات میں مدد فراہم کرنے، مقامی کرنسی میں مالی مدد میں اضافے، نجی شعبے کی شراکت داری کو بڑھانے اور اے آئی آئی بی کی عالمی موجودگی کے سلسلے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے ریڈ کارنر نوٹس پر امرتپال سنگھ عرف گرپال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لانے میں کامیابی حاصل کر لی ہے۔ وزارت خارجہ، وزارت داخلہ اور پنجاب پولیس کے ساتھ تال میل قائم کر کے سی بی آئی اس مطلوبہ مفرور ملزم کو بھارت لائی ہے۔ پنجاب پولیس کی چار اہلکاروں کی ایک ٹیم کو مفرور ملزم کو واپس لانے کے لیے مولڈووا بھیجا گیا تھا۔ تحقیقاتی ایجنسی نے کہا ہے کہ پنجاب میں رجسٹرڈ سنگین نوعیت کے کئی فوجداری کیسوں میں اس کی تلاش تھی۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے یہودیوں کے نئے سال روش ہشناہ کے موقع پر اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو، اسرائیل کے عوام اور دنیا بھر میں یہودی برادری کو مبارکباد دی ہے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب مودی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ نیا سال ہر ایک کے لیے امن، تندرستی اور ترقی لے کر آئے گا۔ ریزرو بینک آف انڈیا کے گورنر سنجے ملہوترا نے کہا ہے کہ غیر ملکی کرنسی سے متعلق نان ریزیڈنٹ بینک اور دیگر اسکیموں کے ذریعے آنے والی رقومات میں کافی اضافہ ہوا ہے۔ ایک پرائیویٹ ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ انٹرویو میں آر بی آئی کے گورنر نے کہا کہ بڑی رقومات کی آمد سے بھارت کے میکرو اقتصادی بنیادی عوامل میں اعتماد کی عکاسی ہوتی ہے اور مختصر مدت کے اندر غیر ملکی سرمایہ کو راغب کرنے کی صلاحیت کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ بینکاری نظام میں اضافی نقد رقم کی دستیابی کے بارے میں جناب ملہوترا نے کہا کہ نقد رقم کے بندوبست کے لیے ریزرو بینک کے پاس مناسب طریقہ کار ہیں اور وہ ضرورت کے لحاظ سے ان کا استعمال کرنے کے لیے تیار ہے۔ قومی جانچ ایجنسی این آئی اے نے آج جموں کشمیر میں 10 مقامات پر تلاشی کی کارروائی انجام دی۔ ان میں کپواڑہ، کلگام، باندی پورہ، بارہ مولہ اور سپور شامل ہیں۔ تلاشی کی یہ کارروائی سرحد پار دہشت گردی کی ایک سازش کے سلسلے میں کی گئی ہے، جس میں دہشت گرد تنظیم لشکر طیبہ کے پاکستان سے کام کرنے والے آقا اور مقامی کارندوں کے مبینہ نیٹورک کے ملوث ہونے کی بات کہی گئی ہے۔ تلاشی کی کارروائی کے دوران اس کیس سے وابستہ قابل اعتراض مواد ضبط کیا گیا، جس کی جانچ کی جا رہی ہے۔ یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں دفاعی چیمپئن اریانا سوالینکا اور ایلینا روکینا کا مقابلہ ہوگا۔ مردوں کے سنگلز کے فائنل میں کل الیگزینڈر زیوریو اور بین شیلٹن آمنے سامنے ہوں گے۔ آخر میں خاص خبریں ایک مرتبہ پھر۔ برکس ملکوں نے زیادہ مضبوط کثیر رخی نظام اور اشتراک بڑھانے کے اپنے عہد کا اعادہ کرتے ہوئے نئی دلی اعلامیہ 2026 منظور کیا ہے۔ اس میں ممبر ملکوں کے مابین اور زیادہ اقتصادی اور ترقیاتی اشتراک کے لیے کہا گیا ہے۔ تنازعات، خاص طور پر مغربی ایشیا کے تنازع کے پرامن حل کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دیا گیا ہے۔ بھارت نے کہا ہے کہ نئی دلی اعلامیہ کا منظور ہونا بھارت کی برکس صدارت کے اہم نتائج میں سے ایک ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی نے کہا ہے کہ فیصلوں اور نتیجوں کے درمیان فرق کو ساجھداری اور اجتماعی اقدامات کے ذریعے دور کیا جانا چاہیے۔ وزیراعظم نے اس بات کو اجاگر کیا کہ برکس ہر ایک کو ساتھ لے کر چلنے کی حکمت عملی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے۔ وزیراعظم نریندر مودی اور چین کے صدر شی جن پنگ نے اپنی دو طرفہ بات چیت میں تعلقات کے کلیدی اور طویل مدتی نقطہ نظر پر زور دیا۔ جناب مودی نے برکس ملکوں کے وزرائے اعظم کے ساتھ دو طرفہ بات چیت کی۔ سی بی آئی ریڈ کارنر نوٹس کے تحت مفرور ملزم امرت پال سنگھ کو مولڈووا سے بھارت لے آئی ہے، اور یو ایس اوپن ٹینس میں آج رات خواتین سنگلز کے فائنل میں پچھلی بار کی چیمپئن اریانا سبلینکا اور ایلینا ریوینکا آمنے سامنے ہوں گی۔ اسی کے ساتھ خبروں کا بلیٹن ختم ہوا۔